Відчуй літо разом з нами. Ти готовий?

0: розгортаю свої крила.
1: Цей світ пронизаний любов'ю.
0: Не стримую себе у танці.
1: Ти і я одна ціле.
2: Пускати тебе жила.
3: Відчую ритм у своєму серці.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

пригодили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозу

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: все, коханий.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому військовому. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.
3: Чує мене журба, спокою нема, то було село, а тепер ферма, мене можу летрапи

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Gotta walk away, even though you're lonesome, give my love.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

так люблю. Оце твоє привіт, і що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Любі друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я Тетяна Косенко. Щовесни ми ніби автоматично отримуємо новий сезон тривоги про здоров'я. Потрібні терміново вітаміни. Після зими організм виснажений. Терміново перевіряємо перетини вітамін Д. Паралельно з'являється перша зелень, молода городина, ягоди. І разом із ними очікування, що саме їжа має перезапустити в лапках наш організм. Але де проходить межа між реальними фізіологічними змінами, способом життя і модою на пошуки дефіцитів? Чи справді і діти, і дорослі масово виснажені після зими, під час війни? І чи ми просто стали уважнішими і тривожнішими і почали дивитися на своє самопочуття більш ретельно у сенсі моди саме от на здоров'я та на здоровий спосіб життя? Ми будемо намагатися розібратися з цим питанням з нашими експертами. І я рада вітати в нашій студії Фаїну Молоданову, педіатриню, дитячу гематологиню медичного центру «Папа-7» та Костянтина Рогача, сімейного лікаря-педіатра, керівника медичного центру «Папа-7». Вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
3: Вітаємо і вас, Тетяно. Дякуємо за запрошення.
1: Давайте розбиратися, я кому, як не к експертам, йду завжди з такими питаннями. І перше, от, Костянтине, давайте почнемо з вас. Чи не перебільшуємо ми роль

0: про березень, щось там вулиця мода на авітамінос після зими березень. Потім починається квітень, перші якісь трави зелені з наших теплиць. І от зараз травень вже почала буяти оце все кабачки, ягода, якісь ще зелень, всі починають вітамінізуватися. От давайте розбиратися, чи не перебільшуємо ми роль цих вітамінів в нашому житті?
1: Таке провокативне запитання від вас, як і завжди. Дякую за нього. Але дійсно для більшості людей в наших регіонах оця парадигма вітамінозів, про які ми зараз з вами говоримо, вона досі актуальна. Хоча ми з вами живемо вже давно в сучасному суспільстві і на тій території, де, в принципі, про вітаміноз сказати, на мій погляд, недоречно. Тому що є безліч продуктів, і взимку в тому числі, які, знову ж таки, в нашому регіоні є корисними, є багатими на вітаміни. І якщо ми харчуємось правильно, і коли сьогодні ми говоримо за здоровий спосіб життя, то про вітаміноз, в принципі, не треба згадувати. Але, знову ж таки, якщо ми про сучасне життя, то ми хочемо бути дійсно здоровими, постійно слідкуємо, якась частина нашого суспільства за своїм здоров'ям, і хоче це робити легко. А легко – це, знову ж таки, купити вітаміни, і важливо, щоб вони були там в якомусь обмеженій кількості, їх випити кожен день і розуміти, що знаходити саме натуральні продукти, да, тобто вітаміни в натуральних продуктах, немає потреби. Тому, як резюме, на мій погляд, це перебільшена історія, але вона має місце дійсно, і про це треба піклуватися.
0: Ну, ви знаєте, я знаю, що тенденція в світі взагалі така, на довге життя з здоровим.
1: Да, longevity,
0: так, але здорове життя. Ми не будемо, як наші бабусі, які, шкода, так, випав такий період на їхню історію життя, що це не було здорове харчування, зазвичай це не було здоровий спосіб життя, але вони прожили, дехто з них, довге життя, але останні роки не дуже радісними стали за того, що вони багато хворіють. От у нас зараз healthy тенденція, ми хочемо жити довго, але здоровими. При тому люди приходять з цигарок на вейпи, нібито здорово, та? А ще буду редиску з города їсти, а не з теплиці, тому що вона класна. І чай ромашковий. Тобто тут є певні самі дискусії і конфлікти в самому тому способі. Тому тут іноді буває смішно, і тому вся ця умовна вітамінізація на тлі того, що люди сиділи вдома всю зиму і там навіть не виходили, тому що там ліфт не працював, вона виглядає досить смішно. Але будемо говорити все ж таки загалом про тенденцію. Скажіть, будь ласка, пані Фейно, наскільки сезонні продукти однаково можуть бути корисними і дітям, і дорослим? Чи це однаково для всіх, якщо вони там в здоровій тарілці, вони всім потрібні?
2: Однозначно, тобто тут в будь-якому випадку рівні потреб, вони різні, але самі продукти, вони є корисними як для дорослих, так і для дітей, якщо це в контексті тої самої здорової тарілки, про яку ми говоримо. І вони будуть значно кориснішими, аніж там якісь мультиполівітаміни, саме БАДи, медикаментозні. Тобто ми маємо розуміти, що все, що до нас потрапляє аліментарним шляхом, тобто через продукти харчування, це однозначно краще, аніж намагатись це все перекривати потім якимись препаратами з будь-яких джерел. Тому оце найголовніше. Тобто тут ми маємо сконцентрувати свою увагу на тому, щоб ми збагачували не аптечку вдома, а саме тарілку, цю здорову тарілку дитини і себе в тому числі, якщо ми хочемо зберегти здоров'я не тільки дитини, а й своє.
0: Але ж ми боїмося весь час, що вони не корисні в плані того, що вирощені з якимось додаванням хімікатів якихось чи обробкою.
2: Це дуже розповсюджений міф. І, до речі, тут не тільки йдеться про сезонні, які зараз там їх велика кількість. В нас і взимку є і овочі, і фрукти, ягоди. І вони абсолютно не гірші. Тобто, немає сенсу дитину обмежувати в тих самих овочах і фруктах в супермаркеті навіть взимку, просто через те, що вони не виросли от тут і зараз в Україні. І тільки це може бути корисним. Ні, абсолютно. Тобто, вони ідентичні. Так, в них є деколи свої моменти, але це проходить перевірку перед тим, як потрапити на полички, з яких уже ми забираємо все то, і купляємо, і їмо. Тому однозначно те, що воно з супермаркету,

0: краще з цим, аніж намагатись знову ж таки все це перекрити якоюсь таблеткою чарівною, пігулкою.
1: Я пам'ятаю, що навіть була мода, купували оці вимірювачі
2: на нітрати.
1: Так. Нітрати. І, ну, звісно, там не кожен продавець на ринку дозволити виштрикати всі полуниці, всі картоплі і все таке інше. Але правильно ви підмітили, що в магазині, принаймні, ми можемо навіть попросити сертифікацію. Коли вже в нас кавуни з'являються, то взагалі вона роздрукована поруч на стенді, тому що ми могли побачити, що і як, які дослідження, щоб не було цієї проблеми. Але, Костянтине, чи є корисними для дітей всі наші продукти, що є зараз? Чи з перших там років життя вони корисні? Всі трави, які ми їмо там від черемши, яка червонокнижна, але досі в Одесі всі її продають, до черешні, там, вишень, які от згодом з'являться?
2: Взагалі, традиційно в медицині вважається, і в педіатрії особливо вважається, що особливим є харчування дитини до 2 років. Зазвичай до 1 року є такі дуже рестриктивні речі, тобто певні обмеження в наборі продуктів, відповідно, в їхній кількості, якості. Якщо ми говоримо за дітей, які старше 1 року, ці обмеження, вони значно менші, але теж, в принципі, існують. Ну, от, наприклад, до прикладу можна привести ті самі гриби. Раніше вважалося, що вони дітям до року, в принципі, взагалі ні під яким соусом не мають бути, не мають додаватися в раціон їжі. На сьогоднішній день в сучасному світі вважається, що промислові гриби, наприклад, печериці, вони можуть споживатися дітками до 1 року. Питання йде про те, дійсно, де ми їх купили, все ж таки, наскільки вони сертифіковані як продукт харчовий, і як вони приготовані. Ми ні в якому разі, якщо про гриби, не говоримо за гриби, які десь були зібрані, в домашніх якихось умовах вирощені, вони дійсно можуть бути небезпечними. Чи консервовані, так. Обмеження по кількості солі, цукру, але більшість продуктів, насправді, і трав, про які ви згадали, якщо їх вживає сім'я, в якій росте ця дитина, це, мабуть, навпаки, буде плюсом, бо якщо батьки розуміються на цьому, вони, в принципі, за здоровий спосіб життя і за харчування виступають, то вони цей процес будуть контролювати. І, відповідно, ці дітки просто в кількості, може бути, будуть обмежені, але вже з таких, з малого віку будуть знайомитись з широким спектром продуктів харчування, які дійсно для них будуть корисними.
1: А по кольору, то казали, там червоні, там якісь не можна, там можуть бути алергенами. Чи, до прикладу, там, ладно, про смаки я трошки пізніше спитаю.
2: Дійсно, є певні такі міфи, скажімо, які дійсно мають жидку бороду, я б сказав, бо про червоний колір, який обов'язково викличе алергію, і що ці продукти варто виключити. Насправді, є продукти, які мають високий вміст, ну, так звані гістаміно-лібератори, продукти, які виділяють певні речовини в нашому організмі, які сприяють підвищенню проявів алергії. Але таких продуктів небагато, насправді, і вони не всі червоного кольору. Ну, такий продукт, який всім знайомий, це полуниця, зазвичай, і в певних кількостях вона дійсно може викликати прояви алергії.
1: Я вам так скажу, якщо, як є певні мої знайомі, які люблять пару кілограмів за один раз з'їсти полуниці, то тут не про ту алергію, яка, ну, є там якоюсь, ну, загальною хворобою. Це просто поодинокий буде випадок такої забагатої реакції на кількість продуктів.
0: І він точно не залежить від кольору того продукту.
1: Так, це може бути шоколад, коли ми говоримо про новорічне.
0: Він чогось не червоний.
1: Так, або про цитрусові так само буває, так?
2: Ну, і навіть якщо говорити про якісь екзотичні продукти, от, наприклад, я люблю розповідати історію про фейхоа. Колись давно мене як лікар запитали, мама дитини запитала, слухайте, а чи можу я вживати фейхоа сама, і чи я можу це дати дитині, якій там майже рік віку, а мама годувала на той час грудьми дитину свою. На що я їй відповів, що, знаєте, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що таке фейхоа. Ну, тут я прогуглив, ну, це було багато років тому, я не знав, що таке фейхоа. Прогугли, в принципі, такий собі фрукт екзотичний, нічого там особливого немає в складі. І я відповів мамі, так, ви можете вживати, тут немає ніяких проблем. А буквально через пару днів мама звернулася повторно з тим, що в неї з'явилася висипка на шкірі. І я довго не міг зрозуміти, ну, чому саме на цей продукт ця висипка може бути, але виявилося, що мама настільки любить цей продукт, що вона з'їла так, ну, таку тарілочку невеличку. Та? Да. От вам і прояви алергії. Тому тут питання навіть в кількостях, а не в якості цих продуктів часто.
1: А що робити, якщо, ну, якщо не подобається смак, але дуже корисний? Пані Фейно, ну от до прикладу, там багато ж дітей. Ні, коли зовсім маленькі, то це ж такий прям кайф дивитися на ці відео, як вони гризуть лимони і цибулю, а гризуть, кривляться, але а потім знов кусають. Ну, це батьки такі, знаєте, гумористи. Але воно так не завжди буває. Багато ж кажуть про дітей, які не люблять брокколі, до прикладу, чи цвітну капусту. Ну, звісно, там, знаєте, до руколи то взагалі дорослому треба дорости. Не кожен дорослий любить цей специфічний смак і давати дитині і сподіватися, що їй сподобається, скільки б вона користі не несла, це зрозуміло. Але чи, от ви сказали, що те, що ротом потрапляє до нашого організму, всі ці вітаміни корисніші, ніж медичні. Але якщо дитина не хоче їсти, шукати альтернативу?
0: Однозначно. Ну, тобто тут ми маємо розуміти декілька аспектів. Перший аспект – це те, що якщо особливо йдеться про дітей молодшого віку, тобто від початку прикорму і там до 3-4 років, в них вподобання, вони досить динамічно змінювані. Тобто сьогодні дитина може взагалі відмовитись від того продукту, потім ви його пробуєте, все одно пропонуєте. Ви пропонуєте в різних варіаціях, як це приготувати, як це подати. Це має бути красиво, окрім того, що це має бути там корисно. Тобто діти такі самі люди, як і ми з вами, і ми з вами значно з більшим задоволенням і ентузіазмом будемо їсти якусь красиву їжу, аніж просто все перемелене, перебадлене в якусь коричневе щось, що не дуже то симпатично і виглядає.
1: Тобто соте не пропонувати.
0: Чому? Як варіант? Чому би ні? Як варіант саме різноманітності. Тобто дитина має бачити, що один і той самий продукт, він може виглядати по-різному, він може смакувати по-різному. І знову ж таки, тут головне ще, це вже більше питання про харчовий інтерес, який також ми починаємо виховувати від першого продукту прикорму. І це тривалий, це динамічний процес, за яким ми постійно спостерігаємо. Ми, як лікарі, цим цікавимось, батьки за цим спостерігають. Вони колись це може бути провал, і тоді у всіх трагедія, вся сім'я в депресії. Все, дитина не їсть там картоплю, кінець всьому, ніколи не їстиме. Ні, воно так не є. Сьогодні дитина може її не їсти, а завтра раптом вона починає її їсти і дуже з великим задоволенням. Ну, а якщо от саме ми йдеться про той період часу, коли дитина взагалі відмовилась від того продукту, немає таких мікроелементів, макроелементів, нутрієнтів взагалі, які от містяться в одному продукті і все. Тобто в нас завжди є якийсь спектр, і ми можемо обирати. Тобто якщо дитина не вживає оцей продукт, ми можемо знайти той самий мікроелемент в іншому продукті. І знову ж таки, ми маємо ще розуміти, що дитина така сама людина, як і ми. От я, наприклад, не їм гречку. От який би лікар мені не сказав, іди, Фая, їж гречку. Я скажу йому, да, хорошо, і піду додому, і в житті ту гречку не їстиму. І це, ну, типу, моє право. Дитина мала, має таке саме право на те, щоб не хотіти щось їсти, щоб щось не вподобати за смаковими якостями, за текстурою дуже часто діти можуть відмовлятись від чогось. Так, я знаю,
1: там, наприклад, томати, де кому не подобається, бо такі слизька оця середина.
0: Це може не подобатися абсолютно.
2: Будь-який продукт, насправді.
1: Да, ну, ви знаєте, але мені здається, що я хочу до вас доповнити, що певна в світі повинна змінитися взагалі психологія підходу до їжі, тому що коли ми говоримо, що це треба корисне поїсти, а потім смачненьке, одразу десь тобі в голові в дитинстві оця межа розмежовується. Воно корисне, але не смачне, а оце смачне і добре. І це я буду їсти, тому що я з'їм оце корисне. А і тобі вже з самого дитинства десь там на підкорку записали, що воно не смачне, що воно дуже корисне, але не смачне, оця брокколі. А чому взагалі, ну, і ти вже починаєш формувати свою, ну, градацію продуктів на смачні і несмачні, корисні і некорисні. Ну, я вже зараз вже доросла, і для мене, знаєте, ну, воно, в принципі, можна чогось не їсти загалом відкинути, але принаймні я знаю, що я ділю на корисне і некорисне. Мені, в принципі, багато чого вже є смачне, тому що воно просто має свій специфічний вкус. До чогось, як то кажуть, доросли. До оливок, сирів з пліснявою та руколи, щось дорослі смаки, такі більш більш яскраві. Але все одно, звідки ж з'являється психологія там себе заохотити смачненьким або заїсти стрес смачненьким, тому що одразу оце смачненьке з дитинства, оця цукерочка або щось таке, тортик, у дитини попадає у цей категорію, що це заспокоїться, надасть. Я можу себе заохотити. Але ж ми не собаки, ми ж себе за команду не заохочуємо певним смаколиком. Тому мені я впевнена, що поведінка харчова, вона взагалі повинна, особливо в українців, поступово змінюватися.
2: Це взагалі світова проблема, тож не тільки характерна для нашого суспільства. Але я певен і маю думку стосовно того, що наші діти – це наш продукт. І якщо ми для них є прикладом заспокоїтись тістечком, то відповідно вже з 2 років, може і раніше, діти починаються просто всмоктувати цю психологію і далі її реалізовувати в своєму житті. Тому якщо батьки дійсно слідкують не тільки за харчуванням і за здоров'ям своєї дитини, а все ж таки в першу чергу за своїм здоров'ям, це як в літаку. Спочатку, якщо emergency, спочатку маску ж на себе треба, а потім на свою дитину. Так і тут, бо якщо я не слідкую за своїм здоров'ям, але своїй дитині кажу про те, що
1: тобто
2: рукола...
1: Тобто я їм торт, а дитині забороняю, так?
2: А дитині забороняю, так. Бо я курю і кажу, що це не корисно, не треба тобі курити.
1: Я згадала
2: курити.
1: Тут, знаєте, своїх знайомих, вони не давали дитині цукру, ніякого доданого певний час, але ж хотіли їсти цукерки. Так вони ховали їх в холодильнику, засовували голову в холодильник і там з'їдали цукерку, щоб дитина не... А вони казали, вони так і казали, ми не можемо заборонити, якщо мама їсть цукерку,
2: і не треба забороняти. Це про психологію такого харчування, а не про заборони, бо якщо не можна, то дуже хочеться. Відповідно, коли ми, як батьки, формуємо цю харчову поведінку, взагалі психологію харчування у наших дітей, ми маємо пояснювати і працювати з цим, що да, є продукти, які містять багато цукру, які да, не варто багато вживати. Бо якщо дитині постійно казати про те, що фастфуд – це погано і гамбургер – це погано, ну, відповідно, дитина буде дивитися на своїх однолітків, які так не вважають, і їхні батьки так не вважають, і тоді цей когнітивний дисонанс виникає у дитина, чому ж ну більшість може, а мені не можна, щось можливо зі мною не так.
1: Ну тут розумієте, мені здається, що тут ж глибша проблема. Ми ж говоримо про грудне годування, і коли ми говоримо про прикладання під час тривоги дитини до грудей, так. І це солодке молоко, так. І воно взагалі в нас не воно генетично в нас закладено, так. Що солодке може заспокоїти, що певним це повинна була бути реалізована правильна харчова поведінка і розвиток дитини для того, щоб цей залишок не до сьогодні, там, до середніх літ, до старших літ не залишився в людини. Угу. Я багато знаю, що у людей розлади харчової поведінки саме от звідти і пішли, що, чи пам'ятаєте, як це було, цукерочку давали, там, заспокійся, на тобі глядяничка, на тобі.
0: І зараз такого багато.
1: Так, ну, коли, знаєте, коли приходили до мене там інструктори зі стресового виживання, вони казали, що коли в бомбосховищі є панічні певні настрої, і ти там людяника візьмеш, то це смоктання, воно, в принципі, заспокоює так само з інстинктами дитинства. Але це ж не означає, що треба там кілограм цих смоктати людяників, що одна, як терапія, як пігулка умовна, так? Це не треба до цього просто причащатися.
2: Ну, ми ще, якщо говоримо про солодке, воно ж не тільки є в цукерках. Ну, тобто є корисні продукти, вони всюди є, так. Вони дешеві, зрозуміло, але якщо ми піклуємося за своє здоров'я, батьки в сім'ї про це думають, то є багато замінників цих продуктів натуральних, які ми можемо або придбати. Це навіть про сухофрукти. Да? Багато дітей їх не люблять, але коли батьків питаєш, а ви пропонували дитині, або ви вживаєте, є це у вас вдома? Ні, немає. Ну, звісно, якщо цього немає вдома,
1: пастіла,
2: то і дитина. Пастіла, так. Да? Тобто таких продуктів доволі багато. Існує.
1: Пані Фейна, чи є якісь продукти, які реально впливають на внутрішній хімічний состав нашого організму, або взагалі на кровотворення, чи на склад крові?
0: Дивіться, однозначно. Ну, типу, тут дивіться, прямої кореляції, що от прям продукти, які впливають на кровотворення, немає. Нам продукти, вони ж не дають нам одразу якийсь імпульс, щоб наш кістковий мозок почав щось там виробляти і дуже активно працювати. Ні. Вони дають саме Отой фундамент для того, щоб той кістковий мозок виробляв усі клітини крові в певній кількості, якості, характеристиках своїх. Але якщо йдеться саме про дефіцитний стан, ну саме якщо в розрізі гематології, найчастіше це є залізодефіцитні стани, як уже анемії, так і латентні залізодефіцитні стани, то вилікувати ці стани просто харчуванням, там кілограмом гречки, чи кілограмом яблук, чи печінкою самою годувати ту дитину бідну, пхати її правдами-неправдами під мультики з заохоченнями і так далі, з погрозами, то так ти все одно не вигребеш цієї ситуації. Тут уже тільки, на жаль, мають застосовуватись саме лікарські засоби. Але знову ж таки наголошую на тому, що це не БАДи однозначно. Тобто, якщо ми вже маємо патологічний стан, то ми маємо приймати лікарський засіб, який має бути призначений лікарем після проведення обстеження дитини, а не просто наобум, бо мені так здається, я сьогодні поспав або там з кимось поспілкувався, мені споганили настрій, тепер я хочу всіх лікувати.
1: Ну, типу, у нас, слухайте, плані. Раніше був Google лікар, а тепер в нас є штучний інтелект.
0: Штучний інтелект взагалі молодець.
1: Та, ви що, там же ж головний радник в половини населення цієї планети, в кого є доступ до інтернету, тут же ж по всіх питаннях. А часто зустрічаються такі дефіцитні стани, пані Фейно, у дітей наразі з вашої практики?
0: Дуже часто, взагалі, і за статистичними даними, взагалі, анемії і залізодефіцити – це дуже часта історія, це дуже часта патологія. У дітей молодшого віку, це до 3 років, це взагалі досягає до 50-60%. Тобто, уявіть, кожна друга дитина може страждати або на латентний залізодефіцит, на який взагалі дуже часто ніхто не звертає уваги. Бо ти здав аналіз крові, звичайний, глянув, там гемоглобін класний, все, ти спокійний, дитина собі бігає. І всі щасливі, начебто. Але це вже отой зачаток, який вже потрібно починати лікувати. І без цього, на жаль, нікуди і ніяк. Бо той латентний залізодефіцит рано чи пізно стане анемією, яка вже значно триваліше, більшими дозами ми її лікуємо. То 50-60% дітей саме молодшого віку, вони страждають на залізодефіцити. Вже чим старша дитина, все ж таки там трошечки знижується потреба організму в тому залізові і збільшується його надходження зазвичай. Просто тому, банально, що дитина починає більшими порціями їсти і отже отримувати ті нутрієнти в більшій кількості і більше перекриває потреб на свій організм. Але і там, ну, до 30-40% за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я досягає, тому дуже часто.
1: А чому так? Тому що ви сказали, що не доїдають.
0: Да, так, да, порці, тут, то... Дивіться, тут все дуже просто. Потреби високі, надходження низькі. Надходження низькі можуть бути з багатьох причин. Це може бути і перебірливість дитини в їжі. Вона просто не хоче саме ті залізовмісні продукти їсти. От як я гречку, да, це абсолютно вірно. Або ж, знову ж таки, інфекційні процеси, активне зростання, формування нервової системи і високі потреби, мало надходження і яма оця виходить, яку ніяк нам інакше не скоригувати.
1: Чи можемо говорити про те, що повинні приймати якісь профілактичні дози додаткових вітамінів саме от заліза? Ну, це не вітаміни, це
0: про профілактичні дози заліза може йтись у дітей молодшого віку, які особливо мали, скажімо так, в анамнезі діагноз передчасно народжена дитина. От тоді там однозначно має бути
1: за
0: профілактична доза,
1: так,
0: і ми її призначаємо, вона призначається ще там з пологових або перинатальних центрів, і потім просто ми, але все одно ми маємо контролювати цей процес аналізами. Просто так, знову ж таки, навіть я як лікар-гематолог, подивлячись на дитину, ой, ти щось бліденький, в тебе там щось синячок якийсь під оком мені не сподобався, а давайте поприймаємо профілактично. Ні, так ми не робимо, тому що забагато заліза – це теж не ок. А по дитині, от саме в дитячому віці, продіагностувати анемію візуально майже неможливо, тому що вони значно краще компенсуються і їх організм значно краще функціонує в умовах залізодефіциту. І дитина може забігти до мене в кабінет, підняти все догори дригом, там у мене все стоїть, а при цьому там важка ступінь анемії вже. І ми цього не бачимо, батьки цього не бачать, всі спокійні.
1: Але при цьому ми не маємо так таких протоколів, ну, як у дорослих. Там раз на рік ми в чекапі в своєму проходимо там загальний.
0: Є, звісно.
1: Все одно повинні. Звісно. Є раз на рік чи частіше?
0: Дивіться, до 3 років бажано це 2 рази. Тобто перший аналіз обов'язковий ми робимо в 9 місяців. Угу. І загальний аналіз крові розгорнутий, і феритин. Потім 2 рази на рік до 3 років, потім 1 раз на рік вже після 3 років, як у всіх дорослих.
1: Ага, то
0: це за відсутність. Просто... знову ж таки, супутньої патології, це за відсутності скарг з будь-якого боку, то так.
2: Ну і пам'ятаємо, що дітки, вони, якщо ми говоримо про чекапи, вони частіше спостерігаються педіатром, ніж ну, дорослі, і педіатр може звернути дійсно увагу при ретельному огляді і розпиті батьків на те, що є певні проблеми, і вже на це звернути увагу.
1: Ви бачите, ж пані Фейна каже, що це візуально, ну, якщо там вже не дуже все тяжко.
2: Це не тільки про візуал, це ж про загальну історію, да, сімейну, і про як харчується дитина, бо задача педіатра максимально розібрати історію дитини, що відбувалося за останній час, за останні півроку, рік, і яке харчування в сім'ї прийнято, якщо ми про це, як взагалі дитина хворіє, на що вона хворіє. Це така загальна, да, це такий пазл, який спеціаліст складає.
1: Це мапа.
2: Да, мапа. І, відповідно, вже приймає рішення. І, до речі, коли ми говоримо і порівнюємо таких діток з залізодефіцитом або анемією з дорослими, то тут вже повністю протилежна картина, тому що дорослі вони вже не будуть бігати, вони вже зранку втомилися, якщо ми говоримо за анемію або за залізодефіцит. Але, на жаль, це часто ми поєднуємо,
1: хтось
2: точніше...
1: Хтось вже зранку втомився, так?
2: Так. Утотожнюємо з тривогою, яка була вночі, ще чимось.
1: Костя, я саме хотіла от про дорослих у вас і перепитати, перевести, да. Скажімо так, ну, подалі цю розмову. Теж про весну говоримо, і про весну, коли багато хто жаліється на втому. От хтось, як ви сказали, часто втомлюється, хтось не виспався, бо була тривога, хтось прокинувся і вже втомлений ще навіть до всього, до перших взагалі якихось думок серйозних. Ще каву не встиг собі налити, а вже там хто п'є зранку каву, той вже втомився. А в когось це якісь сезони, як то кажуть, ну, стан такий. Чи як зрозуміти, яку ми можемо градацію зробити, що це така ситуативна втома від того, що ми там не приділили увагу харчуванню, сну і там здоровому способу життя, а де це дійсно вже симптоми проблеми?
2: Відповідь дуже проста. Якщо ми проходимо, доросла людина проходить регулярні чекапи і знається на стані свого здоров'я, то це не викликає додаткових питань. Якщо ми про чекап, то це насправді не так складно і страшно, може, як це звучить і виглядає, тому що от в очах наших пацієнтів, наших людей, чекап – це щось таке от, ну, розпочати і не закінчити з цим. А насправді це дуже прості аналізи крові, це простий розпит сімейного лікаря, наприклад, про загальному стан людини. І це розуміння лікарем, з якою віковою категорією він працює, тобто про який вік людини йдеться, чим ця людина займається, і про спосіб її життя. І насправді вважається, що ну, приблизно 70% діагнозу – це саме розпит пацієнта. І ми вже можемо на 70% – це велика така доля – зрозуміти, про що йдеться. І керуватися в плані діагностики дуже вузько на цю проблематику. І часто це банальні аналізи крові, це загальний аналіз крові, це той самий феритин, це показники вітаміну D3, з чим ну, на даному...
1: Не все, правда, що це входить
2: абсолютно
1: зараз?
2: Абсолютно не все.
1: Ні, я маю на увазі, не все входить в ту програму, що
2: не
1: прогарантована
2: все входить,
1: НСЗУ, да. Так, але якщо є питання, то можна... Ну, теж на вітамін D дуже там недорогий, здається, аналіз, який на дефіцит вітаміну D.
2: Недорогий, але коли ми там ну, позбираємо, то
1: додаткові,
2: це да, може бути і вищий чек. Але ж тут питання, знову ж таки, про наше здоров'я і про харчування, бо якщо ми піклуємось за це, то да, ми вкладаємось. Да. Частину тут покриє держава, і цим треба скористуватися. А частину да, додатково, можливо, треба буде дознати. Про це може дійсно вже це порадити конкретно лікар, ну, якого пацієнт спостерігається. Але не потрібно забувати і списувати все саме на дефіцити. Є багато інших станів у дорослих, які які так само викликають ці симптоми хронічної втоми, упадку сил, неможливості виконувати звичний графік робочий свій. І
1: ну, наразі дуже речі. Часто, ну, окрім, ми знаємо, що багато таких дуже серйозних захворювань можуть дати ці симптоми, але якщо говорити про такий не такий серйозний, багато говорять про те, що п'ятий рік триває повномасштабна війна, про синдром хронічної втоми, в тому числі, так. Який дуже часто супроводжується подібними симптомами. Але при цьому, любі друзі, я хочу підкреслити, що не треба списувати все на цей стан, на війну і на стрес, і на недосип. Тому що за такими симптомами, я просто дуже багато спілкуюся з різними спеціалістами, вони дуже часто повторюють ті самі симптоми для дуже серйозних захворювань. Так. І якщо ви пропустите, просто на якомусь етапі це може бути фатальною помилкою, або довести до операції, або взагалі погрожувати життю. Тому краще, от як пан Константин каже,
2: краще звернутися до спеціаліста, кому ти довіряєш. Так. І це не про те, що це запитати у чата GPT і зробити все з пункту 1 до 25-го, або інколи більше, а саме зрозуміти, куди треба рухатись і звузити цей пошук, і таким чином уникнути зайвої діагностики, витрат в тому числі, і не тільки фінансових, а інколи і цього часу.
1: Знаєте, до речі, ж зараз дуже цікавий, я називаю це експериментом, проводить на нас держава щодо чекапу 40+. Це коли тобі дають умовні гроші, але вони тобі не дають, і подивити, чи стимулює людину зайвий раз. Оце, от, знаєте, цей втрачений синдром втраченого шансу. Це як це називається?
2: Да-да-да.
1: ФІМО, так? Оце коли тобі нібито дали ці гроші, але якщо ти не підеш, вони повернуться державі. А так, я все ж таки щось для себе там буду мати. Да. Ну, оцей, знаєте, особливо одеський вайб я тут відчуваю. Да, такий. Да. Подивимося, так, воно дійсно дуже багато пересікається з звичайним дослідженням, яке входить там до парафії сімейного лікаря, але при цьому тут просто декілька годин вони концентровано направлені на дослідження одночасно. Не треба там йти з папірцем до лабораторії з направленням там, наступного дня від сімейного лікаря, а потім ще кудись. Це концентроване дослідження на декілька годин, і ви сплачуєте з рахунку, який відкриваєте. Зараз вже, як наскільки я читала останні новини, то навіть відмінили оцей 30 днів після настання 40 років, що якщо вам вже є 40 років, то ви можете одразу користуватися через Дію, через всі ці картки цим пакетом. Щодо вітаміну Д, пані Фейно, що стосовно нього? Згадали про дефіцит. Чи маємо ми дефіцит, нібито кажуть, що ми живемо в Одесі, сонячне місто, і таке інше, що там вітаміну Д в нас, то греблею гати.
0: Ні, на жаль, греблею не гати. На жаль, треба. Профілактична доза в цілому вітаміну D3, саме профілактична, призначена лікарем в ідеалі. Ну, а так в цілому можна і само призначити, і без обстеження навіть ми, лікарі, можемо спокійно призначати профілактичну дозу вітаміну Д, причому цілорічно, без перерв, на літо, на ще щось, абсолютно. Тому що ми маємо розуміти, вітамін Д, типу, начебто виробляється в нас, коли потрапляють сонячні промені на шкіру, він сам виробляється, і того достатньо. Дуже часто прийнято вважати. Але воно не так працює. Чому? Тому що для того, щоб він виробився саме в тій кількості, в якій нам потрібен він в організмі на добу, ми маємо знаходитись під відкритими променями сонця без ультрафіолетового захисту. Тобто це не мають бути СПФ, ніякі фактори, нікуди причому. І при цьому ми не маємо бути в затінку, тобто прямі сонячні промені на тобі прямо в пік. Ти маєш сидіти і всотувати в себе
1: через
0: сонце.
1: Такі, знаєте, на пляжі, так,
0: це класно, але ми маємо ж розуміти, що це дуже і дуже шкідливо для шкіри. Тобто ми коригуємо таким чином типу дефіцит вітаміну D3 і отримуємо потім, не дай Боже, серйозні наслідки у вигляді різних захворювань. Тут уже це величезний спектр.
1: Ми можемо отримати опіки, так, або
0: однозначно,
1: якісь
0: це якщо з дуже простого, та. Але є ж ще більш серйозні захворювання, які можуть бути наслідком такої поведінки зі своєю шкірою. Тому нам немає сенсу так ризикувати, коли в нас є значно безпечніший шлях, це прийом того вітаміну D3 саме у медикаментозній форматі, в медикаментозному, і при цьому не мати якихось наслідків і мати окей самопочуття і нормальний рівень в організмі того вітаміну D. І потрібен він в цілому всім, від нуля і до, там, до скількох ми там доживемо, нам пощастить.
1: Чим він корисний нам, дорослим і дітям? Я так розумію, що дітям взагалі він прям приписаний, так? Його, ну, необхідно приймати, так?
0: Звісно, тому що він же ж приймає у нас участь і в формуванні нервової системи, в імунній системі, тобто це і енергетичний обмін, все це воно формується з урахуванням і з участі, за активної участі саме вітаміну D. Причому я не зовсім, скажімо так, згодна з тим, що вони, він потрібен виключно дітям, він потрібен і дорослим
1: першу,
0: так само.
1: Я маю на увазі в першу чергу.
0: В першу чергу, звісно, тому що в нас завжди діти в першу чергу і діти на першому місці, звісно. Ну, це ж взагалі парадигма світ, бачення світу всіх батьків. І це класно, і це супер. Але про себе також не варто забувати, тому що дитині там ту крапельку завжди ми крапнули і побігли собі на роботу, про себе, як завжди, забули. А тут знову працює історія з масками у літаку.
2: Да. Ну, я б додав би стосовно дорослих, згідно багатьох досліджень, якщо ми говоримо за європейський регіон, то велика кількість людей є недостатність, дорослих людей є недостатність вітаміну D3. І це пов'язано з багатьма факторами, їх всі ми не перелічимо. І мені недавно попалося дуже цікаве дослідження в Ісландії, саме недостатності вітаміну D3 в населенні цієї, у населенні цієї країни. Виявилося, що недостатність складає до 5%. Тобто 5 людей на 100 мають недостатність. Це дуже невеличка цифра.
1: Це не сама сонячна, здається.
2: Так, але цікаво, що в цій країні абсолютно, ну, більшість продуктів харчування, вони насичуються вітаміном D3 штучно. Держава потурбувалася про те, щоб такої проблеми не існувало. Тому що, ну, да, це північніша точно держава, ніж Україна. Тим не менш, там це 5%, це дуже малий відсоток. У нас немає таких масштабних досліджень, щоб ми зрозуміли рівень недостатності вітаміну D3 в Україні, на жаль. Але я певен, що вона набагато більша. Тому що те, що ми бачимо на прийомах, твоїна як лікар-педіатр-гематолог, це бачить у дітей. Я як сімейний лікар це бачу у дорослих. Ну, можливо, через одного дійсно ми цю недостатність можемо побачити.
0: Та у кожного. Я б навіть сказала, у кожного, в кого ти питаєш, збираючи анамнез, ти питаєш, чи приймаєте ви взагалі вітамін D3, причому як дорослого, так і дитину. Якщо тобі кажуть, що ні, ми здаємо аналізи, там завжди є дефіцит. Завжди. Ну, я не бачила жодного пацієнта, в якого там він не пив би, не приймав би ту профілактичну дозу і мав при цьому гарний, так, стабільний рівень.
1: Ну, тут ми говоримо, що, як ви правильно підкреслили, ми маємо якусь консультацію сімейного лікаря, і тоді принаймні можемо приймати профілактичну як мінімум дозу. Ну, насправді... А якщо хочемо розібратися, то більші цифри, так, то вже за показом аналізів.
2: Ну, сьогодні не проблема самостійно здати аналіз крові, в тому числі на вітамін D3, і зрозуміти для того, що там є недостатність, і в принципі навіть зорієнтуватися в дозі, яка тобі потрібна. Але доза, як правило, 2-4-5 тисяч міжнародних одиниць на добу, вона не зашкодить людині, у якої є недостатність, або навіть людині, яка не має недостатності. Ця доза не викличе передозування. Треба пам'ятати про те, що ми можемо, на жаль, вітаміном D3 себе передозувати або нашу дитину і викликати тим, ну, доволі неприємні токсичні прояви гіпервітамінозу.
1: Ми з вами почали розмову з того, що багато чого просто так популяризовано як медикаментозна форма свого такого хелсі існування. Ну, так, тобто всі мають, хто там вітаміни чи там спортом займається, якісь такі от красиві бокси, там розкладені всі різнокольорові оці пігулки.
0: Дуже естетично, та, ну, інстаграмно.
1: І тут в цей момент хочеться пройтися по самим популярним. Йод. Так, ми говоримо про, про багато країн, які вводять, щоб не було йододостатності, і в випічку хліба йодовану сіль, або в когось взагалі в країні, окрім йодованої солі, не продається інші види. Йод, магній, колаген. Давайте пройдемося спочатку по цих трьох.
2: Я б почав з того, що вже багато років в світі існує така тенденція, як lifetime і lifespan. Є такі два терміни, які характеризують довголіття Ну, от longevity зараз такий термін, який він англомовний і циркулює в нашому суспільстві. От коли ми говоримо про lifetime, це про довгий вік людини, довголіття. І коли ми говоримо про lifespan, це про якість життя. І ми часто чомусь задумуємося, хочемо всі, там, ну, більшість, мабуть, хоче довго жити, але при чому не задумуємось про те, а наскільки якісно ми готові прожити. Бо можна прожити дійсно, може, і менше років, але якісно. І от коли ми про це говоримо, це якраз нас і приводить до дефіцитів і до тих продуктів або їхніх замінників, які ми могли б вживати для того, щоб цю якість життя покращити. І дійсно, часто неможливо в нашому ритмі життя і в нашому сьогоденні отримати всі необхідні корисні речовини тільки з продуктів харчування. Це факт, його треба прийняти. Відповідно, є дійсно речовини і вітаміни, і мінерали, які нам потрібні додатково, які ми можемо дійсно отримати додатково. Так само ми маємо розуміти, що більшість цих вітамінів і мінералів, речовин, вони не є лікарськими засобами, вони, по суті, вважаються певними біологічно активними добавками, які там мають свої певні обмеження і мінуси. Зараз ми про це не будемо говорити. Скажемо лише, я скажу про те, що дійсно є сенс вживати. Дійсно, якщо ми говоримо про йод, у нас є йодована сіль. В Україні, якщо ми вживаємо йодовану сіль, цього абсолютно достатньо для профілактики недостатності йоду, відповідно, деяких захворювань щитовидної залози.
1: Але з урахуванням загального вживаної солі, з усіма продуктами,
2: безумовно,
1: ковбасами і таке інше.
2: Безумовно,
1: так? Так,
2: бо сіль використовується в багатьох продуктах, які ми можемо купити. А якщо ми говоримо за той самий вітамін D3, він дійсно є обов'язковим елементом, ми вже про це проговорили. Якщо ми говоримо за магній, то його також часто не вистачає в тих продуктах, які ми вживаємо. І вважається сьогодні в сучасній медицині, і коли ми говоримо за longevity саме, що магній є обов'язковим для вживання. І зазвичай для дорослої людини це дозування 500 міліграмів щодня, для того, щоб покращити багато речей в своєму організмі. Це не тільки про сон, часто його пов'язують саме з покращенням сну, але в тому числі це і про загальну втомлюваність, про, в принципі, фізичну активність, він є необхідним. Далі ви згадали...
1: Зараз можна уточню щодо магнію. Там же ж ціла кіпа їх, цілий список.
2: Магніоротат. Та треба сказати про те, що є форми.
1: Там гліцинат. Там є для активності, а є навпаки для вспокоєння неспокійних.
2: Рекомендується саме магніоротат. Дійсно, є форм доволі багато існує. Магніоротат в дозуванні 500 міліграмів є рекомендованим для вживання щодня. Ви проговорили ще про колаген.
1: Так.
2: Є такі, дійсно, така думка, що особливо це стосується і людей, які мають поважний вік, а так само спортсменів, які мають регулярні фізичні навантаження, що колаген важливий. Але ще є також категорія жінок, 30+, і б'юті-сфера, вона дуже агресивно, я б сказав, пропагує колаген як необхідний компонент шкіри людини, жінки. І треба сказати про те, що колагенів існує багато, видів колагенів. І не існує, на жаль, ефективної форми колагену, яку ми можемо вживати у вигляді пігулок. Це можуть бути капсули або таблетки, або порошки, які нам дасть ту необхідність, необхідну кількість колагену. Постає питання, слухайте, а що ж робить? Як же ж ми можемо недостатність компенсувати тільки за рахунок натуральних продуктів?
1: Ну, знаєте, Костянтине, один з ваших колег сказав, що все прийняття колагену, якщо немає травматизації, ну, умовно, якщо ми не робимо агресивну процедуру косметологічну, або якщо це не травма, яка лікується, то колаген не спрацює. Ну, це, принаймні, я вам озвучую думку, що це будівельний матеріал, але будівельник – це оця процедура або травма. Тобто ваш будівельний матеріал ви будете пити, він буде природним способом з вас виходити. Якщо ми зробили агресивну процедуру на обличчі і випили колаген, звісно, організм що робить? Він будує нові клітини, цей колаген він бере будівельний матеріал. Тож те саме з травмами коліна чи щось іще. Тому завадити, просто, знаєте, накладати посеред подвір'я цеглу і чекати, що в тебе буде будинок, так воно не спрацює. Так? Які ще модні добавки, додатки? От ви чули, що дійсно є, ну, на вашу думку, звісно, ми будемо говорити з вашого досвіду, є більш рекламою?
2: Більш рекламою?
1: Так.
2: Ну, давайте так, я б сказав би, які ще я додав би до обов'язкового раціону, це протеїн. І зазвичай, коли ми говоримо за протеїн, за білки, це структурний матеріал, з якого, по суті, да, ми будуємося, і він є в нас у більшості людей в раціоні. Питання тільки в кількості. І в тому, яку активність має людина. Бо якщо ми говоримо за спортсменів, то часто така спортивна тема, що спортсмени, вони вживають, да, протеїни, відповідно, це важливо для росту м'язів. Коли ми говоримо за людей, які є старшими за 45 років, коли ми говоримо за людей, які, в принципі, ведуть активний спосіб життя, тут потрібно порахувати, скільки ж білка людина вживає на кілограм ваги щодня. Вважається, що від півтора, від однієї цілої, від 0,2 грамів до 1,5 грама на кілограм ваги білка є, ну, нормою, скажімо так, для людини. Цю кількість білка з'їсти доволі важко. Щоб порахувати на продуктах...
1: А це ж не так працює, що 100 грамів курячої грудки,
2: звісно,
1: це равно 100 грам,
2: звісно,
1: чистого білка.
2: Тому що в 100 грамах, зазвичай, якщо ми про куряче філе, приблизно 20-24 грами білка міститься. Відповідно, якщо ми порахуємо на середню вагу в 70-80 кілограмів, скільки ж того філе треба з'їсти?
0: Ну, і, або можна яєць. Додати ще молочними продуктами.
2: Правильно, є інші продукти, але все одно, якщо людина фізично активна, вона особливо
1: не
2: займається спортом, то тут обов'язковою добавкою є саме протеїн, він може бути сировинковий, гідролізований. Тут ринок доволі багатий, і це та добавка, яка зайняла свою нішу і місце має в нашому житті і з доведеною ефективністю. Також обов'язковою добавкою, про яку ми маємо сказати, є креатин. Креатин-фосфат – це теж той елемент, який утворюється в наших м'язах, в нашому організмі, і м'язи його, по суті, використовують для своєї роботи ефективної. І ця добавка теж, вона часто потрібна спортсменам або людям з активним способом життя. А також вважається, що людям, яким старше 55-60 років, тому що в цьому віці, на жаль, превалюють процеси розпаду м'язової тканини. Якщо людина не є все ж таки активною, вона не займається активним спортом, саме силовими тренуваннями, бо мова не йде про прогулянки 10 тисяч кроків щодня або там пробіжку, тут мова саме за силові тренування. Якщо цього немає, то також важливим є використання цієї добавки. Інші, я навіть не бачу сенсу їх озвучувати, тому що це і амінокислоти, які там BCA, амінокислоти, які часто рекламують, як не рекламують. За омегу зараз окремо. Це інші вітаміни, яких теж є, існує багато. І вітамін С часто радять на постійній основі вживати додатково. Говоримо про додаткові продукти. Вони, точніше, їхню ефективність, в принципі, ніхто ще не довів. І ми розуміємо, що той самий вітамін С можна отримати з продуктів натуральних. Це те саме ківі, це цитрусові. І вони краще засвоюються, про що Фуїна на початку говорила, ніж препарати або БАДи, які ми вживаємо з надією на те, що 100% в дози, яка в порошку або в капсулі, вони дійсно потраплять, і потраплять точно, а чи вони засвоюються, то питання.
0: І тут ще важливо пам'ятати про гіпервітамінози, тому що навіть тим самим вітаміном С можна зробити значно важче, ніж вітаміном Д, але можливо зробити собі гіпервітаміноз, що може призводити до дуже небажаних наслідків і на нирки, тому що все це виводиться саме через нирки, і коли його занадто багато, а як то кажуть, що занадто, то не здраво, то не варто просто так. Ті уж, які ми можемо точно отримати з продуктами харчування, то їх не потрібно штучно намагатися ввести в більшій кількості, тому що всі ми хочемо зробити як краще, а виходить як завжди. Дуже часто.
2: І, до речі, вважається, що здорове харчування, воно є дорогим. Ну, насправді, ми живемо в країні, яка має чудову землю, і ми можемо і вирощуємо багато продуктів, які є суперкорисними. Просто про них треба згадати. Ну, банально морква, банально той самий буряк. Тобто у нас є капуста.
1: Є тільки побоювання, що після, знаєте, той ціни на дізель, яка скакнула цієї весни, морква буде коштувати
2: ситуація зміниться,
1: дорожча на насів.
2: Це можливо.
1: Так само серед, так, досі залишається ж середземноморська дієта однією з найдієвіших. І багато хто теж каже, що вона дуже дорога, але там, коли згадують про морепродукти, ж не згадують, що червону рибу можна замінити скумбрією, яка взагалі в нас є є топовим продуктом прямо деської кухні.
2: Так. Абсолютно так. І ви згадали ще про омега. Угу. Це дійсно теж важливий елемент, який потрібен кожній людині для профілактики серцево-судинних захворювань. Зазвичай це саме профілактика атеросклерозів. І тут часто задають питання батьки стосовно своїх дітей. Тому що якщо вони самі вживають, дійсно нам, дорослим, навіть якщо у нас немає ніяких ризикових факторів, омега-3 полінасичені кислоти, вони є важливими в нашому раціоні і мають бути в ньому. Якщо ми говоримо за дітей, то часто батьки такі питання задають, а чи потрібно дитині додатково давати омегу. Вважається, що такої потреби для дітей немає. Знову ж таки, якщо ми говоримо за повноцінне збалансоване харчування, бо також омега, вони переважно, цей елемент він міститься в морепродуктах, певних сортах риби, але не треба забувати про те, що є горіхи, як певний замінник, є інші продукти, наприклад, це може бути тахін паста, кунжутна паста, тобто є продукти, якими частково хоча б, але можна замінити.
1: Насправді, дуже багатий в нас вибір зараз стався з глобалізацією нашого світу, ми можемо мати, як ви згадали, фрукти різні взимку, ягоди і трави, і можемо різні отримувати певні продукти і згадувати про давно забуті продукти, які вже там якісь, як всі ці редьки взимку, або там ферментовані якісь продукти корисні. Ну, тобто, треба бути більш обізнаним, і тоді воно не так дорого виходить.
0: І не боятись користуватись тим, що нам ось воно дається, бери, їж і будь собі здоровий.
1: Да. Наостанок, пані Фейн, скажіть, будь ласка, чи можна без остраху їсти те, що ти зустрічаєш в подорожах? Тому питаю, бо зараз вже літо тут на носі, багато хто їде в різні там країни, регіони, щось цікаве намагається пробувати. І чи це можна давати дітям, якщо, знаєте, як я чула, діти повинні їсти, або як пробувати вдома те, що тут є, а зазвичай краще їсти те, що росте в тому регіоні, де дитина народилася, природні овочі, фрукти. А якщо ми їдемо там в якусь тропічну країну, чи ще кудись, чи можемо ми пригостити дитину цим?
0: Знову ж таки, ми тут впираємось в вік дитини, в її анамнез, тобто алергії, не алергії. Тут головне, щоб було витримано всі норми гігієни, оце найголовніше, тому що поїхати ми можемо будь-де, ми дивимось на гігієнічну загалом і санітарну обстановку там, де ви знаходитесь, і якщо ви впевнені в тому, що всі санітарні норми були витримані, і там не буде ніякого кошмару творитись потім в туалеті.
1: Це не шматок змії, посмажений на вулиці, на лапку. Так.
0: То на здоров'я ви те, що їсте, те можете давати і дітям. Тут головне, щоб все було безпечно, саме з норм гігієни.
1: І мінімальними, мабуть, дозами для спроби.
0: Однозначно. Ми завжди все, що ми даємо вперше, ми даємо ж невеличкими дозами, спочатку на пробу, щоб зрозуміти, чи є якісь реакції і які вони. І тоді вже можна більш вільно себе почувати.
1: Дякую вам. Дякую за таку цікаву розмову, тому що дійсно не хочеться впадати в крайнощі і не бути тією людиною, яка не вживає взагалі ніяких вітамінів, бо вона за хелсі, здорове і те, що виросла, і не бути тою людиною, яка буде фізуватися десь в соцмережах тим, скільки за день вона випиває в різний період пігулок, якого кольору і форми. Хочеться мати дійсно, як ми з вами говорили, здорове, довге життя, якісне, яке приноситиме задоволення і смаком продуктів, і підтримкою балансу і функціонування свого організму. Нагадаю, із нами сьогодні в студії були Костянтин Рогач, сімейний лікар, педіатр, керівник медичного центру «Папа-7» та Фаїна Молоданова, педіатриня, дитяча гематологиня медичного центру «Папа-7». Друзі, зрозуміли, що основне питання весняне і на початку літа – це на яких вітамінів мені не вистачає, а саме, чи в моєму способі життя в мене немає, задайте собі І питання, чи немає в мене виснаження і чому воно до мене прийшло? Бо між сезонною їжею, аналізами і реальним станом здоров'я завжди ще, ми про це говорили, шар такий як ритм життя, стрес, сон і звички. Але якщо вас щось турбує, не списуйте це на якісь лайтові речі, обов'язково підіть та перевірте стан свого здоров'я. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись і ховати тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг, просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.